tu togovi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti sugbon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to go ma vi anani le go ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho e ple a si nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe de ntito ugbo na

0: vin utu togo vin onu atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa de atike ti fe do awun ti igbon lo pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya kho ga ime nya kho ple a fi nya kho le ne nge be do yo la o va ina nya kho o nue ida si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
1: Let's go.

0: Boya no ye, na ye mi mi zila ibe.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu.

ma jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.